0: 名前をください。あ、言われて。
1: あ、ミニアのミニアリ、あ、もう効果ね。
2: え、課長ブラック、課長ブラック。え、課長。うん。ウニムさん、ウニマジベビア。
1: ね。
2: 言わせにな。
1: Wrong line,
2: Eva.
3: Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live.